mi ting ren de yi si. Ung ye dui yin chang de ge ge si gila pu de ge ji, jiang shu le yi ge nan ren shen qian yi duan bu lun zhi lian de gu shi. Da ai shang le yi ge bing fei zi ji zheng shi ban li de ren. Zhe shou ge miao hui le zhen zhen de jing gan. Dui yin chang gan shu de tan bai, yi ji ai shang yi ge bu gai bei ai de ren de fu zha jing gan。同讲作为发自内心的爱情情感的一部分而表达出来。各位听众朋友，请欣赏五月对演唱的《格格西格拉布》的歌曲，请欣赏。